0: aku gumun tenan kok.
1: Gumun apa to?
0: Lah kok wonge kok yo entengan tenan yo, Kak.
1: Lah ket biyen wonge nyet terkenal entengan aja. Lah ngopo?
0: Anu, Kang. Wingi aku kan bar blonjo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug iki lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo, Kak.
1: Yo iya, wis ket biyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepetung